0: Karimbo chikundu ugukunda shantani nga onye mugishubi Zire kwa maze ukunji Kana kilu ni mnyuwa nyireo inyuma ya Edward alo
1: Alo
0: Mara museneza chane Alo
1: alo Alo kisani na kumba
0: Oya nukuri nga wacheni konda kumba nezi Alo Alo, alo.

0: Kana kirundi munywayi kumulonga lo. Ndabona witwa muzungu nyange kimararungu se kimararungu ari nga centre ville ati ntasha bafana bose ba radio ni kitete timbere ngahera kwa mbere Darlene Edib ya Sierra Congolais Jean-Claude Santos mutema uno anwana ere na wiwere minga ukaitaje chege bufucho muzibu matardo na vini mwaro abasi mukina buhanza kajwi mga murugobe gikonyuzi pasika mwijenda Fribeli na Dominico nga kiriri bera kumusaga konda konda nyoro na misiga na gatikima na oji oji nga muyenzi ngo yali muzungu nyange seki mararungu abifurijo girigitondo shiza ibiri nga centre ville musagara cha Bujumbura. Alo. Alo.
1: Sawa.
0: Ni mbole chane tuyaga nande?
1: Razizi nga inyakararo.
0: Igitondo shiza kuri ndeta?
1: Kwa mbele ni madamu wanje na abana.
0: Mhm.
1: Abana anje na kumu.
0: Mhm.
1: Mura mwanje itwa ejida limurutana.
0: Ego.
1: Kwa chamana na mama wanje. Mhm.